0: Computicat.
1: Wakati wa watisha samba kenya mshumo ya chukwa cha mafungo ndibo na vutali rukanya bizano ya shio toma na msina rauta kuangayo riko amba na mudhibu wa muhumbulo ndena vo Simon Makula na hapa riko labele sa lenili duba lalipasi la World Suicide Prevention Day ndi duba lalipasi langa utiwe la zaudi hatula vuchilo udhibu laha vumakula na nikodeba punda batanganeza nishkulibu nga manda chipinga chabo vwabu kwa makapungo la uribangwe babatu banji na ka zingweza kesi zeba dibaba chukushuma na nazoene po ofisini vako tanga nanga manda na batu banjiba ne bakuri bakolemmerwa nga murandu wa zwikolodo zwine baba nazo zwino ndando kwa mabona fungo la uri nane paka zwiludzi zwa vudavizana riko dibona vhathu vhane vha kokoloda vhanwe vhachiko di nwaliwa vhanwe vha nambate zwana zwifanyiso zwavho zwinepe zwavho ne pala ndi zwinwe zwa zwithu zwine zwene zwi ndi tshikoto dzhenela kha mbotso ye ra varota kuangayo zwi a tutuwedza na uri wane muthu a tshiko dzhia tsheo ya u di hatula vhutshilo
2: kweza nga manda mwachina vhathu tshevhedzo ngauri vhunzhi ha vhathu vha tshi dzhena hangei takoto zwilimo zwa uri a vha khou sedza masiandaitwa a tshetsho tshifhinga vha vho sedza uri ndi khwine ndi wane tshelede ndi ite zwine ndi khou ṱoḓa u ita nga tshetsho tshifhinga a vha khou zwi humbulela phanḓa sa funo ita tsumbo uri vhutshilo a ri vhusedze sa malaita ya goloi goloi i ṱatshedza phanḓa a itela henefho zwino vhunzhi ha vhathu vha dzhena hangei vha si na ndivho uri zwine vha khou dzhena kha zwithu zwine vha ḓo tshila nazwo tshifhinga tshilapfu lune wa wana uri musi vha tshi vho balelwa zwine vha vha khou ita zwone zwine vha fhedzisela vho ita zwonei vha vhona uri ndi khwine u ḓihatela vhutshilo and zwo ḓalesa nga maanḓa mbotshe ne vhathetshelese and u tshi nga sedza zwiṅwe hafhu ndi zwine vhunzhi ha vhathu vha khou tou zwi pfha uri wana o rengisa ndaka yawe a khou itela u tamba gambling a wana uri o luza zwithu zwo ta fhedzisa khou tou ḓivhulaya vhaṅwe ndi zwine a wana uri vha khou ḓi vhulaya nga nṱhani uri hafha muṱani ho ya ha lovha kana vho ṱutshelwa nga muthu ane vha mufuna nga maanḓa nga ḓuvha o ṱutshelwa nga ṅwana o ṱutshelwa nga mubebi ngauri u vha a khou balelwa u ṱanganedza kana u tshila na vhuṱungu honovho a vhona uri ndi yone nḓila ya khwine ya uri ene muṋe a tevhele mubebi wawe ngori u vhona vhutshi ho fhelela kha ene muṋe ri khou ḓi zwi vhona kha zwiezi zwa vhudavhidzani mutshe na vhathetshelesi ndi nga na khesi ine ri khou ṱangana nazwo hune o wana uri vhana vha khou ḓivhiwa nga nṱhani uri tshikoloni vha khou buliwa kana vha khou tambudziwa nga vhaṅwe vhana zwivhale zwo ḓala nga maanḓa kwa tshe na vhathetshelesi.
1: Zwino a ri sedze vhona zwithu zwine vhathu vha zwi shumisa zwine havha vhathu vha zwi shumisa zwone vhaṅwe vha shumisa ri nga amba vho makulana vhaṅwe vha shumisa thambo vhaṅwe vha shumisa zwigidi ngeno vhaṅwe vha tshi